0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: 7/11/2026 հարկելի ունտիներ Վադիգանի ցայնասպիրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ Պապա Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ ճաշեց Հռոմի 200 խոցելի պայմաններու մեջ գտնվող անձերու հետ։ Լևոն 14-րդ Պապա Քերաբայձար Փոր Ռիչարդ Գալագերը նշանակեց իր հատուկ ներգայացուցիչը Ուկրաինա Լադինաձես Կաթողիկե Եկեղեցու գարուցներու վերագանքման 35-ամյակի դոնագադարություններուն։ Կանաբեդա Գարդինան Օսվարդ Կրասիասը նշանակեց իր հատուկ ներգայացուցիչը Ասիո Եպիսկոպոսներու Լիակոմա Ժովին։ Հաղորդումը կպագենք հարկևոր կեպիսկոպոս Ասադուրյանի շապատական խորհրդածությամբ։

Լևոն Դասոչորոլդ Բաբը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ ճաշեց Հռոմի 2000 խոցելի պայմաններում մեջ գտնվող անցերու հետ։ Հույսի, ընդունելության և ներառման ոգիով գազմագերբված ճաշ բաբի նախաձեռնությունը դեղի ունեցավ հուլիս 11-ին Կաստել Գանդոլֆոյի քահանաբեդական բարձներու մեջ։ Միջոցառման ընթացքին շուրջ 200 անձեր, որոնց շարքին 35 երեխաներ, որոնք կգտնվին դժվար պայմաններու մեջ, Հռոմի թեմի և զանազան բարեսիրական գազմագերպություններու ուղեկցությամբ ունեցան ամբողջօրյա հանդիպումը հոգևոր մթնոլորտի և գեղեցկության միջավայրի մեջ։ Օրվան սկիզբը մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ, որ նախակայեց կարդինալ Ֆաբիո Բաջջոն, Լաուդատո Սի բարձրակույն գազմավորման Գեցոնի ընդհանուր դնորենը։ Բադարակին համաբադարակեցին նաև բարեկորձության ծառայության վերադեսչության վերադեսուչ Կերաբայձար Լուիս Մարին դե Սան Մարտին։ Այնուհետև մասնագետները այցելեցին Բորգո Լաուդատո Սիի դարածները, իսկ օրվան կակատագետը եղավ բաբի հետ միասնական ճաշը։ Լևոն XIV բաբը թիմելով ներկաներուն առանց պատրաստված ճարի ընդգծեց, թե ինք եկած էր ոչ միայն սովով, այլ արտարության, իսկական սիրո և այնպիսի եկեղեցի նկատմամբ սովովմը, որ իսկապես գիտեր դռները բանալ, ընդունիլ և բոլորին։

0: דרדל. בבא אוני נאייב כהניה בית פיטרוסה, גמורץ' נרגרו צורה, אסב כהניה בידה. אנד כזה לא בורא סורן הנטיבומה, גמורץ' מגגרו צה אנדה נקנרו יב הסרה גוטיין מיצ'ב, ארתה רוטיין, חאה רוטיין, יב המרה שחוטיין הימכרו ורע. לבון דסת שורות בבא, שנרגרו טיון היית נאצה, פולורנונץ, בורון גזמה גרבצין, אייס הנטיבומה. נשלו בור יב מרתיק גאווה קווין, מקסר הנישורץ', אברלוב, הנטיפמן, יב יחפי רוטיין, ווקין, גגרו צן, דרפר אשחרמה, הויסוב לצון אשחרמה. הגטרלוב, אין אילגנותיין, בור הג'ח, בירה וורבדזה, פרנותיאמפ, אדלותיאמפ, יב חדרגנותיאמפ. אבא סרפזן כהני הבדה, אורנט סירנה, יב ג'אשה. אגוטלוב, תשברותיאן, יב דרבן קימץ', כתנבור נרון, המר, בורבסי, ענון קטנן, חאהותיון, נרו הרמדותיון, יב השטותיון. מיינסין אשחדין, אלא לא מישט, אייסי גרציי, פורצרותיונה, ארתרותיאן, חאהותיאן, יב סירו, אסב, לרבון, דסות שורות, בבא, אמבדרסטיץ, ארדסנץ, ג'רין, מצ'. לבון דסות שורות, בבין נמגה, אוקרניו, לדינזי סגרצבו, ורה גזמגרפן, ירסוניק אמיגי, אריטוב. לבון דסות שורות כהניה בידה, נמגובמה, קרבית זר פור ריצ'רד ילגרה, בדגן כרדוארותיאן בדוטיונרו ימיצ'סקיין גזמגרבוטיונרו את הרפרוטיונרו כרדוארה נשנגץ, וולבס עיר הדוק נרגיה צוציצ'ה, אוקרניו לדינזה סיגטורגי יגרצו גרויצנרו ורגנקמן, ירסוניק אמיגי דונגדרוטיונרון. ורונק דרי בידוננן הוליסטס נעינין, ברטיצ'וי אסלזני אסקיין סרפוויירים מצ'. כהניה בידה עיר נמגין מצ' גישץ נטה, תרער שרנק, אוקרניו לדינזס גטורגי חוודציאל נרה, פזמטיב פורצוטיונרו יב הרדזנק נרו תימק רבדזן, אירנץ חוודקי נגטמפ חוודרים מנלוב. התגבס גמטננשי חורטאין ורצגרקי דרינרו תז'ן הרדזנק נרה, ירד בדגן אישחנוטיונרה פורצצין אמפוחצ'ובין ורצנר גטורגי יגרצו נרגאיטיונה, אית יגרין מצ'. לבון דסות שורות גנשבור, אייסורוון, הופן נגן דלת ארצה וגאיוטיוניה יגרצו ורדזנונטין יבגן צנגותיאן. ענאיב גישץ נבור, אייס דרי, גנשבי, נאיב, סורפובן נס בורוס יגרורט בבין, אוקרניה גדרץ, ערקרגן, אייצרותיאן, כסניק, אמיגה. אוקרניו גטורגי, יביסקובוס המאבק תעשי נחקה, לוצקי, לדינזס תמי, יביסקובוס ויטלי, סקומברוסקי, חנטרנקין, נטרץ', כהניה בידה וסטאדזה אייס ערקרותיונה כרבית זר גלגרין, וולבסי אנ עיר אנונום נחקאי הופנרגן סולפה דרקין יפוחנצה עיר היירגן ווחצ'וטיונו מרצבורותיונה. בבא נאייב גוצ'גורי הישדגלו בדרזמי בג'רוב דרבוך אוקרנגן ז'וגבורטה, אגוטלו חאהותיאן אמר אשחרי יבנדניק נרומק, אינצ'וויס נאייב הוודרים מנהלו אסת זו בדבירק נרון. הדוק ערקרותיאן אנטאם נרנן לבובי ארכיביסקופוסי אנצנגן כרדוארד כרבית זר אנג'י לגוביצ'ה יבלוצקי תמי כרדוארד פאולו חומיאגה. עיר נמגי הוורדין לבון דסת שורות ערד דורנג שנורי עיר ערקרגן אורנותיונה אוקרניו ירגו דסרו גטורגי יביסקופוס נרון כהנה נרון גרונבור נרון אשחרגן הוודציאל נרון כהקציאגן אישחנותיון נרון יב הופנרגן הנטיסותיון נרון פולור מסנגיץ נרון. ואגה גירגי גנשבי זובי גירגין. אמן דרי הוליס אמסווה יגרות גירגי אורה נבירוודזה זובין, הישדגלו אמר אביליקה 1,000,000 נבסטינרו צרעיותיונה, ורונק דרבן פולור עוררון גשחדין נעברון ורה, אינצ'פס נאייב סטלה מריס הוקבור הוביב נרנו גמא וורנרה, ורונק אשחריס ג'ורג' זקרון אירן צרעיותיונה גמדוצן אנונס. אייס אורד זנונט ארדזה אנקליומט, הזר אינה יוטרנסוניק תווגנין, אפוסטולטו דל מראי, מישן טו סיפרסי, יפסל לסוסייטי נחצר נוטיאמפ. אבא הידה זדה, סטאצאדזה, מיצ'סקיין, יב המה מיוטן לגן פנויט. זובו גירגי, ירגו עזר כסמבצי אריתו, מרטקיין, המה ורפק, זרקצומית זרעיותיאן ורדס צ'וטיאן ורדס אוץ', גרדינל מייקל, צ'רני, הרדרגץ בתגמים מצ', אנ בתגמים גטרון הגטנה, אברנקנרן וערב דורן אנטין, זובון מרטקיין תמקה פנפנה. הישצנלו בור, זובה מיין דנדסגן אכפיר מצ'ה, אייל עשות זו ארארצה קורצותיאן, מק מסנה, וור וסטאבה זה מרטו בדסחנדותיאן. Ձիրանավորը գշեշտ է ձովակնացներուն, ցկնորսներուն, նավանքիստի աշխատավորներուն և ձովապնյա համայնքներու հիմնական տերը, որոնք կսադարեն համաշխարհային արևդուրի և գնվաստեն ժողովուրդներու, մշակույթներու, ուգրոններու միջև հանդիպումին։ Ակնարկելով Հորմուզի նեղուցի վերջին դակնաբին անցույց կուտած է աշխարհը որքան գաղյալ է անոնց աշխատանքեն և գոչ կնե ճանչնալու անոնց մարդկային արժանապատվությունը։ Պատկամը նաև գտադաբարդե ձովու բազմատիվ աշխատանքներու կյանքի դժվար պայմանները, որոնք հատկանշված են պատերազմներով, անապահովությամբ, մեղուսացումով, ընտանիքներին երկարադեպ բացակայությամբ և հյուզիչ աշխատանքային գիշույթներով։ Հղում գադարելով Լևոն 14-րդ բաբի Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջապերականին, ան գվերաստատե, որ անհատը երբեք պետք չէ վերածվի դնդեսության բարձ մեկ դարի։ Լայն դեղ գահատկացվի նաև ձովային միջավայրի բահբանության, օվկիանոսներու խնամքը և ձովու վրա ապրող ու աշխատող մարդոց հոգածությունը անպաշտպանելի են և կազմեն մեկ միասնական բարոյական հանձնարարություն ի խնդիր ընդհանուր բարեկին և կարիքսերունդներուն։ Վերջապես ձիրանավորը գիշեցնե եկեղեցու առաքելությունը, որ գոչված է մոտիկ լալու ձովու աշխատավորներուն, մանրանապետներու և ձովու առաքելության միջոցով առաջարկելով հոգևոր և մարդկային աջակցություն։ Պատգամը կպագվի շնորհակալությամբ ուված բոլոր անոնց, որոնք կգործեն ձովուն վրա և անոնց հանձնումով Մարիամի ձովու ասխի պաշտպանության, աղոթելով անոնց ապահովության, արժանապատվության, խաղաղության և հույսին համար։ Վատիկանի գրոնական գործերու հիմնարկը Մարինա Նատալեն նշանակեց վերահսկողության խորհրդի անդամ։ Վատիկանի գրոնական գործերու հիմնարկը հայտարարեց Մարինա Նատալեի նշանակումը վերահսկողության խորհրդի անդամ, այս կայլը բնութագրելով որպես հաստատության ղարավարման և ռազմավարական ուղղության ամրապնդման նոր փուլ։ Հիմնարկը ընդգծեց, որ Նատալեն ունի ավելի քան 30 տարվա փորձառություն տրամատնային և ֆինանսական ոլորտներում մեջ, սպաղեցնելով ղեկավար պաշտոններ Իտալիայի առաջադար ֆինանսական հաստատություններում մեջ։ Մարինա Նատալեն իր գործունեությունը սկսած է 1988-ին Կրեդիտո Իտալիանո տրամադամ մեջ, ապա ղեկավարած է միացումներու, ձերբերումներու և գործարար զարգացման կարևոր ծրագիրներ։ 2008-ին ան ղեկավարեց Unicredit-ի եվրոպական մասնավոր տրամատնային հարթակի ստեղծումը, իսկ 2009-2017 թվականներում անդամակցեցավ տրամադան գործադիր ղեկավարության իբրև ֆինանսական գլխավոր դնորեն և փոխ ընդհանուր դնորեն։ 2017-2023 թվականներում Նատալեն եղած է իդալական պետական ամկոնգերության գործադիր դնորեն ու ընդհանուր ղարավարիչը, առաջնորդելով չվճարվող վարկերու ղարավարման ոլորտի մեջը ընկերության աճն ու ամրապնդումը։ Ներկայիս անգսպաղի ռազմավարական և ֆինանսական խորհրդադվությամբ գնահատակահետ Չերի Բենքի վարչական խորհուրդը և անդամ է տարբեր հաստատություններու ղեկավար մարմիններուն։ Յորի վերահսկողության խորհրդի նախագահ Ֆրանսուա Պոլին ողջունեց նշանակումը, նշելով, որ Նատալեի բարձր մակարդակի փորձառությունը ղեկավարման կարողությունները պիտի նպաստեն հաստատության ղարաբարման հետագա ամրապնդման և ռազմավարական առաջնահերթություններու իրականացման։ Ան նաև ընդգծեց, որ Յորը կշարունակե իր առաքելությունը թափանցիկության, պատասխանատվության և ազնվության սկզբունքներուն, հավատարիմ ծառայելով Սուրբաթորին և ամբողջ աշխարհի եկեղեցվո։ Յորը Վատիկան պետության միակ հաստատությունն է, որ լիազորված է մասնակիտական ֆինանսական գործունեություն ծառայելու, անգամադուց է տրամատնային և ներդրումային ծառայություններ ավելի քան 12,000 հաճախորդներու 110-ը ավելի երկիրներու մեջ, իր գործունեությունը վարելով եկեղեցու ընկերային ուսուցման և միջազգային չափանիշերու համապատասխան։ Երուսաղեմի լադիներու բադերյակ նորին ամենապատվություն կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա Սուրբ Ղազար գայցել է։ 5-7-9 հունիս 2026-ին հետմիջորեին Երուսաղեմի լադինած բադերյակ կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա Սուրբ Ղազար Մխիթարյան մայրավանք այցելեց ընկերակցությամբ Վենետիկի բադերյակ Ֆրանչեսկո Մորալիայի։ Վանապնակ հայրերն ու եղբայրները զինք դիմավորեցին նավամադրույցին, ապա զինք առաջնորդեցին եկեղեցի, ուր դերունական աղոտքեն ետ հայր Վահան Վարդապետ Օհանյան բարեկալուստի խոսք ուղղեց ծիրանավորին, շեշտելով իր թերագադարությունը Սուրբ Եգրի մեջ որպես պատգամավոր խաղաղության, համամիության խտան, անարդարության դեմ պայքարող, մխիթարանք դարապախտներուն եւ հույս ներսնծող դարաձասրչանի մարդոց մախտելով ամենապարին մանավանդ աստծո օրնությունները եւ դիրամոր հովանին, ապա հադուգեն գադարվեցավ խաղաղության աղոտ հայցելով աստվածնի բարեխոսությունը, որ մեյետ զիրանավորը շրջայցով մը ծանոթացավ մայրավանքի հոգևոր եւ մշակութային ժառանգության, այցելելով տանկարանը, մադենատարանը եւ ծերակրադունը։ Հուսք միապաններու հետ հանդիպում ունեցավ, որ ընթացքին իր դպավորությունը եւ ստորակրությունը արձանագրեց արձատյա մադյանին մեջ, որ մեյետ հրաժեշտ տանելով մեկնեցավ Օտոյան։
1: Արիաբանի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

բայց ծրագրերություն ասսոզո եւ մարտու հաթի մանդոնա հրյական դաղավոր եւ դաղավարած դոնա ասսոզո մարտոց հետ բնագության խորուտը ուներ քրիստոսի բայց ծրագրերությունը այլագերությունը գահիդնե թե այս ասվազային բնագությունը իրականացավ ասսոզո որդին անտին մեջ եւ անոր միջոցով Քրեթե գասկաչիղը որ քրիստոսի այլագերությունը դեղի ունեցած է հինգ դագարանի դաղավար հարած դոնին արդիվ եւ այդ օրերուն քրիստոնեական եկեղեցին դեստելով այդ դեպքի մեջ հին ուխտի դոնին գդարում են ուլ ռոմա հաստատեց պայծառագերության դոնա ըստ մատթեոսի ավետարանին 17-19 քրիստոսի պայծառագերությունը դեղի ունեցավ տապոր լերան վրա Հիսուս իր երեք աշակերտներուն Պետրոսին, Հակոբին եւ Հովհանեսին հետ պարտրացավ լեր աղոթելու համար։ Աղոթքի բահոն ան բայծարագեր բվեցավ։ Անոր թեմքը արևի նման պայլեցավ, իսկ հակոստները ծույնի պես ջերմակ դարձան։ Հոն հայտնվեցան նաեւ հին գդագարանի երկու մեծ մարգարեները՝ Մովսեսն ու Եղիան։ Որոնց խոսեին Հիսուսի հետ։ Նույն բահոն լուսավոր ամը Հովանի եղավ անոնց եւ երկնքեն ցայմ լսվեցավ, որ գսեր, այս է իմ սիրելի որդին, որուն հաջեցա անոր մդիկ ըրեք։ Մեր եկեղեցվո հայրերը Քրիստոսի ցանկի այս տրվակը այնքան կարևոր նկատած են, որ զայն տասած են հինգ դաղավար դոներու գարկին։ Ինչպես տշվեցավ, դաղավար պարը բադմագան որեն գավված է հինգ դագարանի դաղվարած դոնին հետ, որ գիշադագե ասսոզո բնագությունը մարդոց հետ։ Այլագերբության մեջ են առաքյալները գտեսնեն ասսոզո թակավորության պարկը, վեհապարությամբ ներգա Քրիստոսի անձին մեջ, անոն գվգայեն, որ անոր մեջ իրապես հաջեցապ նագիլ ասվազության ամբողջ լեյությունը։ Իսպես գսեն գողոսացվոց Սուրբ Պողոսի տուղթի մեջ։ Մովսեսի և Եղիայի ներգայությունը նույնպես էական նշանակություն ունի այս դոնին ընկերաման ընկալման համար։ Անոնք ոչ միայն հինգ դագարանի այն մեծակույն դեմքերն էր, որոնք ուքան երկրպագելու ասսոզո որդին իր պարքի մեջ և ոչ այլ սոսկ այն բուն իսկ հինգ դագարանը։ Մովսես օրենքը իսկ Եղիան մարգարեները Քրիստոս օրենքին ու մարգարեներուն լրումն է։ Այս դոնի ճշմարիտ հասկացողության համար պետք է թիմենք եկեղեցվո Սուրբ Հայրերուն։ Սուրբ Հովհանես ոսկեպերանը կհարցնե, ինչ կնշանակե այլագերբեցավ, և ինքն էլ կպատասխանե, անիգա առաքյաններուն հայտնեց իր ասպազազութենեն այնքանով, որքանով անոնք վիճակի էին զայն ընկալելու և ցույց տվավ ասսոզո բնագությունը իր մեջ։ Սուրբ Եփրեմ ասորին գսե, ան զանոնք լեր առաջնորդեց ցույց տալու համար, թե ով է որդին, որովհետև երբ հարցուց անոնց մարդիկ ինչ գսեն, ով է մարդու որդին, անոնք պատասխանեցին անմոմանք Եղիան, ուրիշներ, Երեմյան, կամ մարգարեները մեկը, Եվ այս պատճառով ան զանոնք լեր կբարձրացնե ցույց տալու համար, որ ինքը Եղիան չէ, այլ Եղիայի ասվածը, ինքն Երեմյան չէ, այլ ան, որ Երեմյան սրբեց իր մոր որովայնի մեջ, ոչ թե մարգարեներեն մեկն է, այլ մարգարեներուն դերը, որ ինքը իսկ ղրգեց զանոնք, ան ցույց տվավ աշակերտներուն, որ ինքը երկնքի ու երկրի առարիչն է, ողջերուն ու մեռնելերուն դերը։ Հիսուսի այլագերբությունը ոչ միայն իր ասվազային պարկը գծուցատրե, այլև գհայտնե մարդկության քալիք պայծառությունը։ Մարդուն գլխավոր նպատակն է, որ թե քիր դառնալ ասսոզո, այսինքն այն պարկը, որ մեզի կսպասե երկնքի մեջ։ Ասիգա այն նույն պարավորությունն է, որ մե ատամ մերգացավ իր սպասավորության և իր աբաստամբության պատճառով։
Այլա գերբությունը մեզի գսորվեցն է աղոտքով վայելել Աստուծո ներգայությունը, որպեսզի այս աշխարհի դժվարություններուն և ճնշումներուն դիմաց մեր ուշադրությունը չշեղի հավիտենական երջանկությունեն։ Ուստի պետք է հոգևոր արթնությամբ պատրաստվել այն մեծ դոնին, որպեսզի միշտ հիշենք, թե մենք կոչված ենք Աստուծո որդիներ ըլլալու և վերստին զգեստ տավորվելու այն նախնական պարկով, որ մարդը ուներ տրախտի մեջ նախքան անգումը։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 11-ից 2026 հարկելի ուղդիներ Վադիանի ցայնասպիրեն եւ Վադիան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ Պապը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ ճաշեց Հռոմի 200 խոցելի պայմաններում մեջ գտնվող անձերու հետ։ Լևոն 14-րդ Պապը Քերաբեծար Փոր Ռիչարդ Գալագերը նշանակեց իր հատուկ ներկայացուցիչը Ուկրաինայի Լադինաձես Կաթողիկեի գերեզմանը գարուցելու վերագանքման 35-ամյակի դոնագադրություններուն։ Քահանաբեդը Գարդինալ Օսվարդ Գրասիասը նշանակեց իր հատուկ ներկայացուցիչը ասիո եպիսկոպոսներու Լիակումա Ժովին։ Հաղորդումը կպակենք հարկևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Լևոն Դասոչորորդ Բաբա Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ ճաշեց հրոմի երկուայր խոցելի պայմաններում մեջ գտնվող անցերու հետ։ Հույսի, ընդունելության եւ ներառման ոգիով գազմագերբված ճաշ բաբի հետ նախաձեռնությունը դեղի ունեցավ հուլիս 11-ին Կաստել Գանդոլֆոյի քաղաքապետական բարձներում մեջ։ Միջոցառման ընթացքին շուրջ 200 անձեր, որոնց շարքին 35 երեխաներ, որոնք կգտնվին դժվար պայմաններում մեջ, հրոմի տեմի եւ զանազան բարեսիրական գազմագերբություններու ուղեկցությամբ ունեցան ամբողջօրյա հանդիպումը հոգևոր մթնոլորտի եւ գեղեցկության միջավայրի մեջ։ Օրվան սկիզբը մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ, որ նախագահեց կարդինալ Ֆաբիո Բաջոն, Լաուդատո Սի բարձրակույն գազմավորման Գետրոնի ընդանուր դնորենը։ Բադարակին համաբադարակեցին նաև բարեկորձության ծառայության վերադեսչության վերադեսուչ Կերաբայձար Լուիս Մարին դե Սան Մարտին։ Այնուհետև մասնագետները այցելեցին Բորգո Լավդատո Սիի դարածները, իսկ օրվան կակատագետը եղավ բաբին հետ միասնական ճաշը։ Լևոն Դասոչորդ Բաբը թիմելով ներկաներուն առանց պատրաստված ճարի ընդգծեց, թե ինք եկած էր ոչ միայն սովով, այլ արտարության, իսկական սիրո եւ այնպիսի եկեղեցի նկատմամբ սովովմը, որ իսկապես գիտե դռները բանալ, ընդունիլ եւ բոլորին դեր դալ։ Բաբը ունի նաեւ քանյաբետ Տիտրոսը, գամուրջ ներկառուցողը, ասավ քանյաբետը, ընդգծելով, որ այսօրվան հանդիպումը գամուրջ մգգարուցի ընդանիքներու և հասարակության միջև արտարության, խաղաղության և համերաշխության հիմքերու վրա։ Լևոն Դասոչորորդ Բաբը շնորհակալություն հայտնեց բոլորանոնց, որոնք գազմագերբեցին այս հանդիպումը, նշելով, որ երբ մարդիկ գավակվին մեկ սեղանի շուրջ, ապրելով հանդիպման և եղբայրության ոգին, գգարուցեն դարբեր աշխարհը, հույսով լեցուն աշխարհը, հագատրելով այն իրականության, որ հաջող վիրավորված է բռնությամբ, ադելությամբ եւ խդրականությամբ։ Աբա սրբազան քանյաբեդը օրնեց սեղանը եւ ճաշը, աղոթելով դժվարության եւ դարաբանքի մեջ գտնվողներուն համար, որբեսի անոնք գտնեն խաղաղություն, ներողամդություն եւ հաշտություն։ Միասին աշխատին գլալու միշտ այս եկեղեցիի փորձառությունը՝ արտարության, խաղաղության եւ Սիրո, ասավ Լևոն Դասոչորորդ Բաբը անպատրաստից արդասանած ջարին մեջ։ Լևոն Դասոչորորդ Բաբին նամագը Ուկրաինայի Լադինաձես եկեղեցվո վերագազմագերպման 35-ամյակի արիտով։ Լևոն Դասոչորորդ քանեաբեդը նամակով Կերաբայձար Փոր Ռիչարդ Գալագերը Բետագան կարդուարության բետություններու և միջասկյան գազմագերբություններու էդ հարապերություններու կարդուղարը նշնագեց, որբես իր հադուկ ներգյացուցիչը Ուկրանյո լադիզազես սիգատողի գե եգերեցվո գարույցներու վերագանքման 35-ամյակի դոնագադարություններուն, որոնք դեղի բիդունենան հուլիս 19-ին Բերտիչևի ասվլածնի ասկյային սրպավայրի մեջ։ Կանաբեդա իր նամագին մեջ գիշեցնետ է տարեր շարնակ Ուկրանյո լադինաձես գատողիգի հավատացյալները բազմաթիվ փորձություններու և հարաձանքներու թիմակրաված են, իրենց հավատքի նկատմամբ հավատարի մնալով։ Հատկապես կմատնանշե խորհրդային վարչակարգի դարիներու դաժան հարաձանքները, երբ պետական իշխանությունները փորձեցին ամբողջովին վերացնել գատողիգի եկեղեցու ներգայությունը այդ երկրին մեջ։ Լևոն Դասոչորորդ նշե, որ այսօրվան հոբենական դարետարձը վգայություն է եկեղեցու վերածնունդին և գենցնագության։ Ան նաև գիշեցնե, որ այս տարի կնշվի նաև Սուրբ Հովհաննես Բողոս II բաբին Ուկրաինայ գդարած առաքելական այցելության 25-ամյակը։ Ուկրաինյո գատողիգե եպիսկոպոս համավակ 10-ի նախակա Լուցկի լադինաձես թեմի եպիսկոպոս Վիտալի Սկոմբարովսկիի խնդրանքին ընդառաջ Կանաբեդը վստահած է այս առաքելությունը Կերաբայձար Գալագերին, որբեսի ան իր անունով նախակայ հոբենական Սուրբ Պատրաստին և փոխանցե իր հայրական ողջությունն ու մերձավորությունը։ Բաբը նաև գոչկուղ է հիշատակելու պատերազմի պատճառով դարաբող ուկրաինական ժողովուրդը աղոթելու խաղաղության համար աշխարհի և ընտանիքներու մեջ, ինչպես նաև հավատարիմ մնալու ԱՍՁ պատվիրակներուն։ Հադուկ առաքելության անդամներն են Լվովի արքիբիսկոպոսի անձնական կարդուղար Կերաբայձար Անջեյ Լեգովիչը և Լուցկի դեմի կարդուղար Պաուլո Խոմյակը։ Իր նամակի ավարտին Լևոն Դասոչորորդ արադորեն կշնորհե իր առաքելական օրհնությունը Ուկրաինայի երկու դեսերու գատողիգե եպիսկոպոսներուն, քահանաներուն, գրոնավորներուն, աշխարհական հավատացյալներուն, քաղաքացիական իշխանություններուն և հոբենական հանդիսություններու բոլոր մասնակիցներուն։ վաղա գիրագի գնշվի ձովի գիրագին։ Ամեն տարի հուլիս ամսվա երկրորդ գիրագի օրը նվիրված է ձովին հիշատակելու համար ավելի կամ 1 միլիոն նավաստիներու ծառայությունը, որոնք դարձան բոլոր օրերուն աշխատին նավերուն վրա, ինչպես նաև Ստելլա Մարիս հոգևոր հովիվներն ու գամավորները, որոնք աշխարհիս 4 ծակերուն իրենց ծառայությունը գմադուցեն անոնց։ Այս օրը ծնունդ տարած է Անկլիոմետ 1975 թվականին Ապոստոլատո դել Մարեի Mission to Cifrsi եւ Sailor Society նախաձեռնությամբ, ապա հետզհետե ստացած է միջազգային եւ համամիութենական բնույթ։ Ձովու գիրագի 2026-ի առիթով մարդկային համավարպակ զարգացումի ծառայության վերադեսչության վերադեսուչ Գարդինալ Մայքլ Չերնիի հրադարակած պատգամի մեջ ան պատգամին կետրոնը գտնե աբրանքներեն ու արևդուրեն անդին ձովուն մարդկային դեմքը բնապանա, հիշեցնելով, որ ձովը միայն դնդեսական աղբյուրը չէ, այլ աստծո առաջակործության մեկ մասն է, որ վստահված է մարդու պատասխանատվության։ Ձիրանավորը գշեշտ է ձովակնացներուն, ցկնորսներուն, նավանկիստի աշխատավորներուն և ձովապնյա համայնքներու հիմնական տերը, որոնք կսադարեն համաշխարհային արևդուրի և գնվաստեն ժողովուրդներու, մշակույթներու ու գրոններու միջև հանդիպումին։ Ակնարկելով Հորմուզի նեղուցի վերջին դակնաբին, ան ցույց կտա թե աշխարհը որքան գաղյալ է անոնց աշխատանքեն և գոչ կնե ճանչնալու անոնց մարդկային արժանապատվությունը։ Պատգամը նաև գտադաբարդե ձովու բազմատիվ աշխատանքներու կյանքի դժվար պայմանները, որոնք հատկանշված են պատերազմներով, անապահովությամբ, մեղուսացումով, ընտանիքներին երկարադեպ բացակայությամբ և հյուզիչ աշխատանքային գիշույթներով։ Հղում գադարելով Լևոն 14-րդ բաբի Մանիֆիկա Ումանիտա շրջապերականին, ան գվերաստատե, որ անհատը երբեք պետք չէ վերածվի դնդեսության բարձ մեկ դարի։ Լայն դեր գահատկացվի նաև ձովային միջավայրի բահբանության, օվկիանոսներու խնամքը և ձովու վրա ապրող ու աշխատող մարդոց հոգածությունը անպաշտպանելի են և կազմեն մեկ միասնական բարոյական հանձնարարություն ի խնդիր ընդհանուր բարեկին և քաղաքացիներուն։ Վերջապես ծիրանավորը գիշեցնե եկեղեցու առաքելությունը, որ գոչված է մոտիկ լալու ձովու աշխատավորներուն, մանդրանապետներու և ձովու առաքելության միջոցով առաջարկելով հոգևոր և մարդկային աջակցություն։ Պատգամը կպագվի շնորհակալությամբ ուղված բոլոր անոնց, որոնք կգործեն ձովուն վրա և անոնց անցնումով Մարիամի ձովու ասխի պաշտպանության, աղոթելով անոնց ապահովության, արժանապատվության, խաղաղության և հույսին համար։ Վատիկանի գերոնական գործերու հիմնարկը Մարինա Նատալեն նշանակեց վերահսկողության խորհրդի անդամ։ Վատիկանի գերոնական գործերու հիմնարկը հայտարարեց Մարինա Նատալեի նշանակումը վերահսկողության խորհրդի անդամ, ասկայլը բնութագրելով որպես հաստատության ղարավարման և ռազմավարական ուղղության ամրապնդման նոր փուլ։ Հիմնարկը ընդգծեց, որ Նատալեն ունի ավելի քան 30 տարվա փորձառություն տրամատնային և ֆինանսական ոլորտներում մեջ, սպաղեցնելով ղեկավար պաշտոններ Իտալիո առաջադար ֆինանսական հաստատություններում մեջ։ Մարինա Նատալեն իր գործունեությունը սկսած է 1988-ին Կրեդիտո Իտալիանո տրամադամ մեջ, ապա ղեկավարած է միացումներու, ձերբերումներու և գործարար զարգացման կարևոր ծրագիրներ։ 2008-ին ան ղեկավարեց Unicredit-ի եվրոպական մասնավոր տրամատնային հարթակի ստեղծումը, իսկ 2009-2017 թվականներով անդամակցեցավ տրամադան գործադիր ղեկավարության իբրև ֆինանսական գլխավոր դնորեն և փոխ ընդհանուր դնորեն։ 2017-2023 թվականներում Նատալեն եղած է իդեալական պետական ամկոնգերության գործադիր դնորենն ու ընդհանուր ղարավարիչը, առաջնորդելով չվճարվող վարգերու ղարավարման ոլորտի մեջը ընկերության աճն ու ամրապնդումը։ Ներկայիս անգսպաղի ռազմավարական և ֆինանսական խորհրդադվությամբ գնախագահեց Չերի Բենքի վարչական խորհուրդը և անդամ է տարբեր հաստատություններու ղեկավար մարմիններուն։ Յորի վերահսկողության խորհրդի նախագահ Ֆրանսուա Պոլին ողջունեց նշանակումը, նշելով, որ Նատալիի բարձր մակարդակի փորձառությունը ղեկավարման կարողությունները պիտի նպաստեն հաստատության ղարավարման հետագա ամրապնդման և ռազմավարական առաջնահերթություններու իրականացման։ Ան նաև ընդգծեց, որ Յորը կշարունակե իր առաքելությունը թափանցիկության, պատասխանատվության և ազնվության սկզբունքներուն, հավատարիմ ծառայելով Սուրբ Պատորին և ամբողջ աշխարհի եկեղեցվով։ Յորը Վատիկան պետության միակ հաստատությունն է, որ լիազորված է մասնագիտական ֆինանսական գործունեություն ծառայելու, ան կամ մադուցեր տրամատնային եւ ներդրումային ծառայություններ ավելի քան 12000 հաճախորդներու 110-ը ավելի երկիներու մեջ իր կորձնությունը բարելով եգեցողերային ուսուցման եւ միջազգային չափանիշերու համապատասխան Երուսաղեմի լադիներու բադերյակ նորին ամենաբատվություն կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա Սուրբ Ղազար գայցել է 5/7/2026-ին հետ միջօրեին Երուսաղեմի լադինաց բադերյարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա Սուրբ Ղազար Մխիթարյան մայրավանք այցելեց ընկերակցության Վենետիգի բադերյարք Ֆրանչեսկո Մորալյայի վանապնակ հայրերն ու եղբայրները զինք դիմավորեցին նավամադույցին Աբազինք առաջնորդեցին եկեղեցի ուր դերունական աղոտքեն ետ հայր Վահան Վարդապետ Ուհանյան բարեկալուստի խոսք ուղեց ծիրանավորին շեշտելով իր թերագադարությունը Սուրբ Եգրի մեջ որպես պատգամավոր խաղաղության, համամիության խտան, անարդարության դեմ պայքարող, մխիթարանք դարապախտներուն և հույս ներշնչող դարադասրճանի մարդոց մաղթելով ամենապարին մանավանդ Աստծո օրհնությունները և դիրամոր հովանին Աբա հադուգեն գադարվեցավ խաղաղության աղոտ հայցելով աստվածնի բարեխոսությունը, որ մեյետ զիրանավորը շրջայցով մը ծանոթացավ մայրավանքի հոգևոր և մշակութային ժառանգության այցելելով թանգարանը, մատենատարանը և ծերակրադունը։ Հուսք միապաններու հետ հանդիպում ունեցավ, որուն ընթացքին իր դպավորությունը և ստորագրությունը արձանագրեց արձատյա մատյանին մեջ, որ մեյետ հրաժեշտ անելով մեկնեցավ օտոգյան։
1: Ալիաբադի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը

բայց ծրագրերություն ասոզո եւ մարտու հաստիման դոնա հրյական դաղավոր եւ դաղավարած դոնա ասոզո մարտոց հետ բնագության խորութը ուներ քրիստոսի բայց ծրագրերությունը այլագերությունը գահիդնե թե այս ասվազային բնագությունը իրականացավ ասոզո որդին անտին մեջ եւ անոր միջոցով Քրեթե գասկաչիղը որ քրիստոսի այլագերությունը դեղի ունեցած է հինգ դագարանի դաղավար ռահարած դոնին արդիվ եւ այդ օրերուն քրիստոնեական եկեղեցին դեստելով այդ դեպքի մեջ հին ուխտի դոնին գդարում են ուլ ռոմա հաստատեց պայծառագերության դոնա ըստ մատթեոսի ավետարանին 17-19 քրիստոսի պայծառագերությունը դեղի ունեցավ տապոր լերան վրա Հիսուս իր երեք աշակերտներուն Պետրոսին, Հակոբին եւ Հովհանեսին հետ պարտրացավ լեր աղոթելու համար։ Աղոթքի բահոն ան բայձարագերբվեցավ։ Անոր թեմքը արևի նման պայլեցավ, իսկ հակոստները ցույնի պես ջերմակ դարձան։ Հոն հայտնվեցան նաեւ հին գդագարանի երկու մեծ մարգարեները՝ Մովսեսն ու Եղիան։ Որոնք խոսեին Հիսուսի հետ։ Նույն բահոն լուսավոր ամը Հովանի եղավ անոնց եւ երկնքեն ցայմ լսվեցավ, որ գսեր այս է իմ սիրելի որդին, որուն հաջեցա անոր մդիկ ըրեք։ Մեր եկեղեցվո հայրերը Քրիստոսի գյանքի այս տրվակը այնքան կարևոր նկատած են, որ զայն տասած են հինգ դաղավար դոներու գարկին։ Ինչպես նշվեցավ, դաղավար պարը բադմագան որեն գավված է հինգ դագարանի դաղվարած դոնին հետ, որ գեիշադագե ասուզո պնագությունը մարդոց հետ։ Այլագերբության ընդմեջ են առաքյալները գտեսնեն ասուզո տակավորության պարկը, վեհապարությամբ ներգա Քրիսոսի անցին մեջ, անոն գվգայեն, որ անոր մեջ իրավես հաջեցա պնագիլ ասվազաղության ամպող շլեղությունը։ Իսպես գսեն գողոսացվոց Սուրբ Պողոսի տուղթի մեջ։ Մովսեսի և Եղիայի ներգայությունը նույնպես էական նշանակություն ունի այս դոնին ընգերաման ընգալման համար։ Անոնք ոչ միայն հինգ դագարանի այն մեծակույն դեմքերն էր, որոնք գուքան երկրպագելու ասուզո որդին իր պարքի մեջ և ոչ ալ սոսկ այն բուն իսկ հինգ դագարանը։ Մովսես օրենքը իսկ Եղիան մարգարեները Քրիստոս օրենքին ու մարգարեներուն լրումն է։ Այս դոնի ճշմարիտ հասկացողության համար պետք է թիմենք եկեղեցվո Սուրբ Հայրերուն։ Սուրբ Հովհանես ոսկեպերանը կհարցնե, ինչ կնշանակե այլագերբեցավ, և ինքնալ կպատասխանե, անիգա առաքյալներուն հայտնեց իր ասպազազութենեն այնքանով, որքանով անոնք վիճակի էին զայն ընկալելու և ցույց տվավ ասոզո բնագությունը իր մեջ։ Սուրբ Եփրեմ ասորին գսե, ան զանոնք լեր առաջնորդեց ցույց տալու համար, թե ով է որդին, որովհետև երբ հարցուց անոնց մարդիկ ինչ գսեն, ով է մարդու որդին, անոնք պատասխանեցին անմոմանք Եղիան, ուրիշներ, Երեմյան, կամ մարգարեները մեկը, Եվ այս պատճառով ան զանոնք լեր կբարձրացնե ցույց տալու համար, որ ինքը Եղիան չէ, այլ Եղիայի ասվածը, ինքն Երեմյան չէ, այլ ան, որ Երեմյան սրբեց իր մոր որովայնի մեջ, ոչ թե մարգարեներեն մեկն է, այլ մարգարեներուն դերը, որ ինքը իսկ ղրգեց զանոնք, ան ցույց տվավ աշակերտներուն, որ ինքը երկնքի ու երկրի առաջնորդն է, ողջերուն ու մերներուն դերը։ Հիսուսի այլագերբությունը ոչ միայն իր ասվազային պարկը գծուցատրե, այլև գհայտնե մարդկության քալիք պայծառությունը։ Մարդուն գլխավոր նպատակն է, որ թե քիր դառնալ ասոզո, այսինքն այն պարկը, որ մեզի կսպասե երկնքի մեջ։ Ասիգա այն նույն պարավորությունն է, որ մե ատամ մերգացավ իր սպասավորության և իր աբաստամբության պատճառով։
Այլա գերբությունը մեզի գսորվեցն է աղոտքով վայելել Աստուծո ներգայությունը, որպեսզի այս աշխարհի դժվարություններուն և ճնշումներուն դիմաց մեր ուշադրությունը չշեղի հավիտենական երջանկությունեն։ Ուստի պետք է հոգևոր արթնությամբ պատրաստվել այն մեծ դոնին, որպեսզի միշտ հիշենք, թե մենք կոչված ենք Աստուծո որդիներ ըլլալու և վերստին զգեստ տավորվելու այն նախնական պարգով, որ մարդը ուներ տրախտի մեջ նախքան անգումը։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ

0: Mariam, lish norok derend kez. Orhniale stuiga nais, yev orhniale bduh vorovaini ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, mair astudzo, parehosia vasën mer megavoratsas, aizhëm yev izhamu mahvan mero, amen.
0: Vohchun kez, Mariam, lish norok derend kez. Orhniale stuiga nais, yev orhniale bduh vorovaini ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, mair astudzo, Parehosia vasën mer megavoratës, aizhëm yev izhamu mahvan mero, amen.
0: Vohçun kez, Mariam, lish norok derend kez, orhniale stuiga nais, yev orhniale bduh vorovaini ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, mair astudzo, parehosia vasën mer megavoratës, aizhëm yev izhamu mahvan mero, amen.
0: Vohçun kez, Mariam, lish norok derend kez, Orhniale stuiga nais, yev orhniale bduh vorovaini ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, mair astudzo, parehosia vasën mer megavoratës, aizhëm yev izhamu mahvan mero, amen.
0: Vohçun kez, Mariam, lish norok derend kez, orhniale stuiga nais, yev orhniale bduh vorovaini ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, mair astudzo, parehosia vasën mer megavoratës, Aizhëm yev izhamu mahvan mero, amen.
0: Vohçun kez, Mariam, lish norok derend kez, orhniale stuiga nais, yev orhniale bduh vorovaini ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, mair astudzo, parehosia vasën mer megavoratës, aizhëm yev izhamu mahvan mero, amen.
0: Vohçun kez, Mariam, lish norok derend kez, orhniale stuiga nais, Եվ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լիշ նորոգ դերընդ քեզ օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո Ամեն։
2: Փարքոջ եւ որդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից։ Ամեն։
3: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն։ Երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փարավորության երկրորդ խորհուրդը Հիսուսի համբարձումը։ Գփարավորենք ես, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետեւ Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա։ Ու ցերկերը բարձրացնելով օրտնեց ցանոնք։ Եվ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմե ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշ նորոգ դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշ նորոգ դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշ նորոգ դերընդ քեզ։

0: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Աղոթեմ ինձի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։
5: Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։
6: Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։
7: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
8: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Բարքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն.
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն.
4: Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երկնքի և երկրի թագուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդուդեն է։ Մեծ նշանը երևացավ երկինքի մեջ, գինը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակմը, 12 աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, և մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևացավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույրմը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երկրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, և գպատրաստվեր պզգտել անոր զավագը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք, հավիդյանս, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
8: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Բարքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը և երջանգությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravoria lievitsi.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրակի 12 հուլիս 2026 հարգելուն գնդիրներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկանյուզ են ողջույն։ Այսօր հայ եկեղեցին գդոնե բայծարագերբության կամ վարդավարի դոնը։ Առայդ այսօրվան հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք այս եկեղեցական և ժողովրդական կարևոր դոնին, որոնց ընթացքին կներկայացնենք նաև օրվան ավետարանը և կերարկելի Հայրհովսեփ Ծայրակույն Վարդապետ Գերեկյանի գիրակնորյա ավետարանի մեկնաբանությունը։

0: այլագերպությունը այլ եկեղեցիներու մեջ։ Հույն եւ լադին եկեղեցիները այլագերպությունը ավանդաբար գտնեն օգոստոսի 6-ին։ Տեպքը դեղի ունեցած է, երբ Հիսուս արդեն 33 տարեկան էր, մեր թվականության 29-ի օգոստոսի 6-ին դրված լալով, որ ան իր կյանքի վերջին փուլի մասին ակնարկված կանխատեսություններ կատարած էր հուլիսի 30-ին, միշտ լուսնային դոմարի հաշվարգումներով։
1: Այլագերբությունը եւ հայ եկեղեցին։ Ի դարբերություն հույն եւ լադին եկեղեցիներուն, հայ եկեղեցին այլագերբությունը սկիզբը միացուցած է հայոց հին ամանորին կամ նավասարդին, որ գզուկա տիբեր օգոստոսի 11-ին։ Ձանոթ է, թե որքան մեծ շարժում, խանդավառություն, մշակութային եւ մարմնամարզական մրցույթներու առիթ էր նավասարդը։ Մեր ժողովուրդը տարեր, աբրած եւ վայելած էր այդ սովորությունը։ Տոնախմբություններուն լրացուցիչ մեծ հանդիսությունները գործադրվեին աշտիշադի մեջ եւ Իննագյան Մեհյանին, հետագային Մշո Սուրբ Կարաբեդին շուրջը, ուր կգտնվեին հայկական հետանոսական գրոնի գլխավոր սրբությունները։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, նկատելով, որ ժողովուրդը դժվար կբաժնվեր տարերու իր ավանդություններեն, այլագերբությունը կմիացնե նավասարդյան դոնին։ Կրոնական արարողություններն ու նպատակները ըստ էության կստանան տարբեր իմաստ, մինչ մարզական ժողովրդային խաղերը, մշակութային մրցույթները կմնան արգա։ Այսպիսի դասավորումը կշարունակվի շուրջ 250 տարի, երբ 551-ին կհաստատվի հայկական դոմարը։ Այլագերբության դոնը այդ առիթով հարմար կտեսնվի միացնել դերունական դոներու համակարգին 35 օրերու շարժականությամբ հարաբերաբար Սուրբ Հարության դոնի դարվան թվականին։ Այլագերբությունը իբր շարժական դոն, անոր դեղատրումը դերունական դոներուն շարքին, որ անշուշտ թամանական հարց չէ, կատարված է շատ կարևոր հետևյալ նկատառումներով։ Մեր եկեղեցվո հայրապետները նկատի առած են, որ Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դաղավոր դոննալ գզուկատիբի օգոստոսին։ Խոհեմություն համարած է, որ դաղավոր գոչված մեծ տոներու մինչև բավի որոշ հերավորությունը։ Նկատի առնված է նաև, որ բոլորն ալ ունին գանխող մեկ շաբթվան բահք, և բոլորին գեհեդևի հաջորդ օրվան մերելոցի օրը։

այլակերպության հիշատակությունը և հայ հետանոսական տոները։ Նշեցինք, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետը այլակերպության կրոնական հիշատակությունը միացուց հայկական ամանորին, նվասարդի տոնին, օգոստոս ամսի մեջ։

sie geserun. Աստղիկ կնկատվեր ոչ միայն գեղեցկության, այլ և չուրի և սիրո աստվածը։ Անոր նվիրված աղոտքներուն կամ արդահայտված բաղցանքներուն մեջ հայը չուր գաղերսեր, հոգուդ մշագելի իրտաշտերուն, բտղադու հողերուն և այքիներուն։ Քոապանության հանդեսներ ամենուրեք կգազմագերբվեին քեդեզրերուն, աղբյուրներուն մոտ, կմատուցվեին զոհեր նույն նպատակներով։ Վարդավար գզուկատիբեր պերկահավակին, կնգատվեր ստացված պերկ ու պարիքին փոխարեն երախտակիրություն, քոհապանություն, մատուցանելու արիտը։ Նույն ավանդը երախտակիրական մարդկային սկացումներու աղվոր այդ երևույթը կաչալերվեցավ և յուրացվեցավ նաև նոր գրոնին հայ եկեղեցին կողմէ։ Ժողովուրդը ազնվական այդ սկացումները շարունակեց արդահայտել նաև նոր գրոնին միջոցով։ Հասկ, ձաղիկ, վարդապունչ նվիրելով ոչ միայն եկեղեցին, այլ նաև իրարուն։ Սովորություն կար նույն դոնին նաև աղավնիներ թրցնելու, չրախաղեր գադարելու, խնջույքներ գազմակերպելու։ Տաշտային աշխատանքներու ծառայության մեջ կործածված անասուններուն ջակտին վարդապուն չեր գգաբեին։ Մինչև այսօր հիշյալ ավանդությունները անշուշտ որոշ չապով կմնան ուժի մեջ։ Անգասկած մեր դարդղնված լալը մեծապես կդժվարացնե բոլոր ավանդություններու կիրարկումը։ Փոխարենը սակայն ստեղծված կյանքի նոր պայմաններուն փերումով դոները գաբրվին այլ ցևի հիշատակումներով և հավաքական ծերնակներով։ Տաշտակնացության հավաքական ծերնակները թեպի չրարատ ու կանաչ վայրեր իբր խորք այդ ունին հիշեցնել անցյալը և շարունակել ավանդը։

Վարդավար և անվանագործության դոնախմբություններ։ Վարդավարի դոնը անգախ կրոնական հանդիսություններեն նաև խանդավար դոնախմբություններու առիթ նկատված է ընտանեկան շրջանակները ներս։ Շնորհավորելի են բազմաթիվ անուններ, ընտանիքներ գնախատեսեն ընտանեկան ազգականական և բարեկամական հավաքույտներ, իսեր և իհարկանս հետևյալ անունները գրողներուն. Վարդգես, Վարդավար, Վարդ, Բադրիկ, Ալվարդ, Զարվարդ, Լուսվարդ, Նվարդ, Բայձար, Վարդանուշ, Վարդիտեր, Վարդուհի, Վարվարե և այլ անուններ։

Ավանդությունները որ կան հնություն ունին և ուրգեգու կանանոնք։ Վարդավարին չրախաղերու աղավնիներ թրցնելու սովորությանց մասին ավանդությումը, որ գրնա պասադրությումը նգադվիլ կամ լուսապանել անոնց բնույթն ու հարակցությունները։ Երբ կլրանա չրհեղեղը և նոյ նահաբետ Մասիսի կակատեն գիչնե Նախիչևան, կբատվիրե որդիներուն չուր ծողել իրարու վրա, որբեսի մարդիկ անմորած բահեն չրհեղեղին հիշադակը։ Գսվիտ է վարդավարի դոնագադարության ընթացքին մանուկները, ձերեր, այրեր ու գիներ դուներու մեջ, փողոցները, թաշտերը, քեդերու ափին, աղբյուրներու և արուներու մոտ գուշերով իրարու վրա չուրլեցնելը կամ զիրար չուրերու մեջ մխրջելը նոյի ժամանակները մնացած է Հայաստան աշխարի մեջ։ Իսկ աղավնիներ թրցնելու սովորությունը դարձյալ կգարձվի, որ նոյ նահաբետի կողմէ աղավնին արձակելու և չրեղեղի ավարդը ըստուկելու աստվածաշնչական պատմության իրողության վրա հաստատված է և վերածված ավանդության։

0: վախեն շարժած գաղագին լսելով։ Երեք վգրաններ կանգնենք, մեկը Տիրոջ, երկրորդ Մովսեսի և երրորդ Եղիայի։ Մենք ալ կուպանավոր հոդըդ, գերկենք կու ճշմարիտ վգաներուդ հետ, արաքե մեզի շնորհքիդ լույսը, երկրորդ Քալստյանդ և ապրեցուր մեզ։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Դոն բայցարագերբության դեր մեր Հիսուս Քրիստոսի վարդավար։ Ընթերցում Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 17-ը, մեգեն 13 համարները։ Վեցոր յետք Հիսուս հետգարնե Պետրոսը, Հակոբը և Հովանես անոր եղբայրը և զանոնք կդանի առանցին բարձր լերամը վրա։ Անոնց առջև այլագերբեցավ, դեմքը լուսավորվեցավ արևի պես, սկեսները սպիտակացան լույսի նման, և ահա երևցան անոնց Մովսես և Եղիա, որոնք հետը կխոսեին։ Պետրոս ասավ Հիսուսի. «Դեր լավ է մեզի հոս մնալ, և եթե ուզես, երեք վրաններ լարեմ, մեկը քեզի, մյուսը Մովսեսի և երրորդը Եղիայի համար»։ Մինչ կխոսեր, լուսավոր ամպը ծածկեց իրենք, և ամբի մեջեն ցայմը գսեր. «Ասիգա իմ սիրելի որդիս է, զոր ես հաջեցա ընդրել, անոր մդի գրեք»։ Եվ ցայնը լսելով, աշակերտները երեսի վրա ընկան քեդին, սաստիկ բաղցած։ Հիսուս մոտեցավ, տվավ անոնց և ասավ. «Ոտքի ելեք, մի վախնակ»։ Վեր նայեցան և տեսան միայն Հիսուսը առանցին։ Մինչ լեռնեն գիջնեին, Հիսուս պատվիրեց անոնց այս տեսիլքի մասին. «Մարդու պան մի պատմեք, մինչև որ մարդու որդին հարություն առնե մերելներու մեջ»։ Աշակերտները հարցուցին իրեն. «Ինչու համար տվիրները գսեն, թե նախ Եղիան պիտի գա»։ «Ճիշտ է, որ Եղիան պիտի գա», պատասխանեց Հիսուս, «և ամեն բան պիտի վերահաստատե, բայց կսեմ ձեզի, թե Եղիան եկավ և փոխանակ զինք ճանչնալու ըրինանոր ինչ որ ուզեցին»։ «Մարդու որդին ևս պիտի չարչարվի անոնց ձեռքով»։ Այնադեն աշակերտները հասկացան, թե Հովանես մգրդիչի մասին գխոսեր։

0: گیرد نوریه اوه درنگان خورور تزوتیون.
1: دون بایزارا گربوتیان این چکان لاوه مزی هست منال ماتیوسی اوه دران دستنیو ترورت کلوخ مگین دستنیرک دون نه ایلا گربوتیان گوچوات نایهو وارتاوار Տապոր լերան վրա Քրիստոս իր փառքը գահիտնի արաքյալներուն, իր նպատակն է սակայն պատրաստել զիրենք ուրիշ հայտնությամբ ավելի դխուր իր չարչարանքներու և խաչելության հայտնությանը։ Որպեսի անոնք չի հուսալկվին երբագանադես լան իր չարչարանքներուն և մահվան, ցույց կուտահա իր փառքը և այն փառավորությունը, որում պիտի հասնի իր մարմինը, նման եղյա մարկարեին, որ վերացավ թեպի երգինք առանց մահը ճաշակելու։ Իբրև Մեսսիա մարդկության և մասնավորի հրյա ժողովրդին Հիսուս պետք ունի երևնալու հրյա մարկարեներուն հետ Մովսես և եղյա, անոնք է, որ գվգայեն իր աստվածության և պարապանություն գմազուցանեն իրեն, անոնք գբադվեն զինք երևնալով իր աչ ու ցախ գողմը, նման թագավորիմը իշխաններուն կամ արարողությամը սպասավորներուն, անոնք մդեր մորեն գխոսին Հիսուսի հետ և գտիդեն անոր բայձարացած թեմքը։ Առաքյալները, որոնք լցված են զմայլանքով, չեն հաջողիր իրենց աչքերը հերացնելու այս երկնային դեսարանեն, ու Պետրոս իր ընկերներուն սկացումը հայտնելով գպացական չէ, դեր, Փառվոք է մեզ աստ լինել, այսինքն ինչ լավ է մեզի համար հոսք մնալը։ Գուզենք միշտ այստեղ գնալ և այս զմայլելի դեսարանին ագանադես լինել։ Կխնդրենք թող չհեռանա մեզ մե այս տեսիլքը։ Մեզ մե շատերը արդեն արձագուրդի մեջ են այս շրջանին։ Հերախոսս լեցվեցավ իրենց ղրգած նկարներով։ Անշուշտ քեղեցիկ ու դեսարժան վայրեր գնդրեն, ինչպես նաև հանգստավեց շրջաններ գաստուրման համար։ Պիտի ուզենային երկարել արձագուրդները և շարնագել մնալ ու վայելել հաջոյալի այդ տրախտները։ Եվ սակայն առօրյա բարդականությունները կգանչեն մեզ հար գետառնալ իրականության և կյանքի դժվարին պայմաններուն։ Այդ հաջելի ժամերն ու օրերը զորգանցնենք արձագուրդի ադեն, մեզ պիտի գաստուրեն և մեզի ուժ բիդիդան թիմակրավելու մեր առորյա այնքան միաբաղաղ դյանքը, մեզ լեցնելով նոր շունչով ու նոր երամտով։ Երեք ընդրյալ առաքյալները, Պետրոս, Հակոբ և Հովանես, վայլելի ետք բայձարեգերբության լուսավոր ու պարաբանց վարյանները, բիդի գարենան թիմագալել այլևս իրենց դիրոջ Քրիստոսի թաժան, դխուր ժամերը։ Եթե անոնք լիացած չլային այլագերբության հույսով, լույսով և Հիսուսի պարավորության բատկերովը, գրնային կայտաղիլ դեսնելով անոր անարկ խոնարեցումը և այն ու հետև գործունցնել իրենց հույսն ու աբավենը իրենց դիրոջ հանդեպ, ինչ որ վստահ պար պիտի առաջնորդեր զիրենք դեպի գորուստը հավատքի և ժխտումը իրենց առաքելական բաշտոնին։ Սուրբերու կյանքը միշտ չէ եղած լի մխիտարություններով, հաջախ անոնք կալած են թանցր խավարի մեջ են և հուսալկված են, գարձելով թե աստված զիրենք կնկե, բարեպախտը պարդերը երբեմն իրենց դված է լուսավորման ու մխիտարության ըզմայլելի բահեր, որպեսի դարձյալ զորանա իրենց մեջ հավատքն ու սերը թեպի փրկիչը։ Մենք, որ գտիմենք սրբության, խնդրելու ենք ու տախանցակին աղոտելու, որբեսի դերը շնորե, մեզիալ լույսի բահեր, որբեսի չհու սահադինք, այլ հավադար բորեն կալենք իր եդևեն։ Վստահ լալով, որ մեզալ բիդի թարցնե հավիդենաբես երջանիք իր անվերջ արկայությանը մեջ։

Սիրելի հայրենագիտներ, ընդգրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Ձեզ մերաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կդնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, բարավորյալ եղեցի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին, եւ աջ ցերկնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ գլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial Ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Գիրակի 12 հուլիս 2026 հարկերուն գնդիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօր հայ եկեղեցին գդոնե բայցարագերբության կամ վարդավարի դոնը։ Առայդ այսօրվան հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք այս եկեղեցական և ժողովրդական կարևոր դոնին, որոն ընթացքին կներկայացնենք նաև օրվան ավետարանը և կերարկելի հայր Հովսեփ Ձայրագույն Վարդապետ Գերեկյանի գիրակնորյա ավետարանի մեկնաբանությունը։

0: այլագերպությունը այլ եկեղեցիներու մեջ։ Հույն եւ լադին եկեղեցիները այլագերպությունը ավանդապար գտնեն օգոստոսի 6-ին։ Թեպքը դեղի ունեցած է, երբ Հիսուս արդեն 33 տարեկան էր, մեր թվականության 29-ի օգոստոսի 6-ին դրված լալով, որ ան իր կյանքի վերջին փուլի մասին ակնարկված կանխատեսություններ կատարած էր հուլիսի 30-ին, միշտ լուսնային դոմարի հաշվարկումներով։
1: Այլագերբությունը եւ հայ եկեղեցին։ Ի դարբերություն հույն եւ լադին եկեղեցիներուն, հայ եկեղեցին այլագերբությունը սկիզբը միացուցած է հայոց հին ամանորին կամ նավասարդին, որ գզուկատի բեր օգոստոսի 11-ին։ Ձանոթ է, թե որքան մեծ շարժում, խանդավառություն, մշակութային եւ մարմնամարզական մրցույթներու առիթ էր նավասարդը։ Մեր ժողովուրդը տարեր, աբրած եւ վայելած էր այդ սովորությունը։ Տոնախմբություններուն լրացուցիչ մեծ հանդիսությունները գործադրվեին աշտիշադի մեջ եւ Իննագյան Մեհյանին, հետակային Մշո Սուրբ Կարաբեդին շուրջը, ուր կգտնվեին հայկական հետանոսական գրոնի գլխավոր սրբությունները։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, նկատելով, որ ժողովուրդը դժվար կբաժնվեր տարերու իր ավանդություններեն, այլագերբությունը կմիացնե նավասարդյան դոնին։ Կրոնական արարողություններն ու նպատակները ըստ էության կստանան տարբեր իմաստ, մինչ մարզական ժողովրդային խաղերը, մշակութային մրցույթները կմնան արգա։ Այսպիսի դասավորումը կշարունակվի շուրջ 250 տարի, երբ 551-ին կհաստատվի հայկական դոմարը։ Այլագերբության դոնը այդ առիթով հարմար կտեսնվի միացնել դերունական դոներու համագարկին 35 օրերու շարժականությամբ հարաբերաբար Սուրբ Հարության դոնի դարվան թվականին։ Այլագերբությունը իբր շարժական դոն, անոր դեղատրումը դերունական դոներուն շարքին, որ անշուշտ թամանական հարց չէ, կատարված է շատ կարևոր հետևյալ նկատառումներով։ Մեր եկեղեցվող հայրապետները նկատի առած են, որ Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դաղավոր դոննալ գզուկատիպի օգոստոսին։ Խոհեմություն համարած է, որ դաղավոր գոչված մեծ տոներու մինչև բահվի որոշ հերավորությունը։ Նկատի առնված է նաև, որ բոլորնալ ունին գանխող մեկ շաբթվան բահք, և բոլորին գեհետևի հաջորդ օրվան մերելոցի օրը։

այլակերպության հիշատակությունը և հայ հետանոսական տոները։ Նշեցինք, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետը այլակերպության կրոնական հիշատակությունը միացուց հայկական ամանորին նվասարդի տոնին օգոստոս ամսի մեջ։ Այլակերպության հիշատակության տեղաշարժը հայկական դոմարի հաստատում են ետք, բայց շաճվեցավ, այսինքն նույնացավ, հայ հետազնոսական գրոնի շատ ժողովրդական թիցուհիներեն աստղիկին և անոր մինչ այդ արգա և շարունակվող հետանոսական ավանդություններուն։ Աստղիկը սիրո և գեղեցկության թիցուհիներ, կհամապատասխաներ հունական Աֆրոդիտեին, անոր գլխավոր մեհյանները կգտնվեին Աշտիշադի մեջ, Վանի, Արդամեդի շրջանը և այլուր։ Անոր նվիրված կրոնական դոնախմբություններ կգոչվեին Վարդավար և Բաշտամունքային ավանդություններ կգադարվեին Հուլիսի Գեսերուն։ Աստղիկ կնկատվեր ոչ միայն գեղեցկության, այլ և Չուրի և Սիրո Աստվածը։ Անոր նվիրված աղոթքներուն կամ արտահայտված բաղցանքներուն մեջ հայը Չուր գաղեր սեր, հոգուդ մշակելի իր դաշտերուն, բդղադու հողերուն և այքիներուն։ Կոապանության հանտեսներ ամեն ուրեք կգազմագերպվեին կետեզրերուն աղպյուրներու մոտ, կմադուցվեին զոհեր նույն նպատակներով։ Վարդավար, գզուկատի բեր պերկը հավակին, կնգատվեր ստացված պերկ ու պարիքին պոխարեն երախտակիրություն, կոհապանություն, մադուցանելու արիտը։ Նույն ավանդը երախտակիտական մարդկային սկացումներու աղվոր այդ երևույթը կաչալերվեցավ և յուրացվեցավ նաև նոր գրոնին հայ եկեղեցիին կողմէ։ Ժողովուրդը ազնվական այդ սկացումները շարունակեց արտահայտել նաև նոր գրոնին միջոցով։ Հասկ, ձաղիկ, վարդապունչ նվիրելով ոչ միայն եկեղեցիին, այլ նաև իրարուն։ Սովորություն կար նույն դոնին նաև աղավնիներ թրցնելու, չրախաղեր գադարելու, խնջույքներ գազմակերպելու։ Դաշտային աշխատանքներու ծառայության մեջ կործածված անասուններուն ջակտին վարդապուն չեր գգաբեին։ Մինչև այսօր հիշյալ ավանդությունները անշուշտ որոշ չապով կմնան ուժի մեջ։ Անգասկած մեր դարդղնված լալը մեծապես կդժվարացնե բոլոր ավանդություններու կիրարկումը։ Փոխարենը սակայն ստեղծված կյանքի նոր պայմաններում բերումով դոները գաբրվին այլ ցևի հիշատակումներով և հավաքական ծերնակներով։ Դաշտակնացության հավաքական ծերնակները թեպի չրարատ ու կանաչ վայրեր իբր խորք այդ ունին հիշեցնել անցյալը և շարունակել ավանդը։

Վարդավար և անվանագործության դոնախմբություններ։ Վարդավարի դոնը անգախ կրոնական հանդիսություններեն նաև խանդավար դոնախմբություններու առիթ նկատված է ընտանեկան շրջանակներեն էրս։ Շնորհավորելի են բազմաթիվ անուններ, ընտանիքներ գնախատեսեն ընտանեկան ազգականական և բարեկամական հավաքույտներ, իսեր և իհարկանս հետևյալ անունները գրողներուն. Վարդգես, Վարդավար, Վարդ, Բադրիկ, Ալվարդ, Զարվարդ, Լուսվարդ, Նվարդ, Բայձար, Վարդանուշ, Վարդիտեր, Վարդուհի, Վարվարե և այլ անուններ։

Ավանդությունները որ կան հնություն ունին և ուրգեգու կան անոնք։ Վարդավարին չրախաղերու աղավնին հերթրցնելու սովորդյանց մասին ավանդությումը, որ գրնա պասածությումը նգադվիլ գամ լուսապանել անոնց պնույթն ու հարակցությունները։ Երբ կլրանա չրհեղեղը և նոյնահաբետ մասիսի կակատեն գիչնե Նախիչևան, կբատվիրե որդիներուն չուր ծողել իրարու վրա, որբեսի մարդիկ անմորած բահեն չրհեղեղին հիշադակը։ Գսվիտ է Վարդավարի դոնագադարության ընթացքին մանուկները, ձերեր, այրեր ու գիներ դուներու մեջ, փողոցները, թաշտերը, քեդերու ափին, աղբյուրներու և արուներու մոտ գուշերով իրարու վրա չուրլեցնելը կամ զիրար չուրերու մեջ մխրջելը նոյի ժամանակները մնացած է Հայաստան աշխարի մեջ։ Իսկ աղավնիներ թրցնելու սովորությունը դարձյալ կգարձվի, որ նոյ նահաբերի կողմ է աղավնին արձակելու և չրեղեղի ավարդը ըստուկելու աստվածաշնչական պատմության իրողության վրա հաստատված է և վերածված ավանդության։

0: Bayzara girbutyan doni jamamuden. Aysor der gerevi aşagertnerun taporleran vra yev aşagertnere vakhin sharjats gagagin selov. Yerek vgranner kanknenk meg diroch yergort Movsesi yev yergort ma yegyayi. Menkal kupanavor hodot gerkenk kujishmarit vganerutet. Arake mezi shnorkit Luisa yergort Kalastyanat yev apretsur mez.
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում Դոն բայցարագերբության դեր մեր Հիսուս Քրիստոսի վարդավար ընթերցում Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 17-ը մեգեն 13 համարները 6-որ յետք Հիսուս հետգարնե Պետրոսը Հագոպը եւ Հովանես անոր եղբայրը եւ Զանոն կդանի արանցին բարձր լերամը վրա։ Անոնց արջև այլագերբեցավ։ Դեմքը լուսավորվեցավ արևի պես։ Սկեսները սպիտակացան լույսի նման։ Եվ ահա երևցան անոնց Մովսես եւ Եղիա, որոնք հետը կխոսեին։ Պետրոս ասավ Հիսուսի. «Դեր լավ է մեզի հոս մնալ եւ եթե ուզես երեք վրաններ լարեմ»։ Մեգը քեզի մյուսը Մովսեսի եւ երրորդը Եղիայի համար։ Մինչ կխոսեր, լուսավոր ամպմը ծածկեց իրենք եւ ամբի մեջ են ցայն մը գսեր։ Ասիգա իմ սիրելի որդիս է, զոր ես հաջեցա ընդրել, անոր մը դիգրեք։ Եվ ցայնը լսելով, աշագետները երեսի վրա ինգան, քեդին, սաստիկ, վաղցած։ Հիսուս մոտեցավ, տվավ անոնց եւ ասավ. «Ոտքի երեք, մի վախնակ»։ Վեր նայեցան եւ տեսան միայն Հիսուսը արանցին։ Մինչ լեռնեն գիչնեին, Հիսուս պատվիրեց անոնց այս տեսիլքի մասին. «Մարդու բան մի պատմեք, մինչեւ որ մարդու որդին հարություն առնե մերելներու մեջ են»։ Աշակերտները հարցուցին իրեն. «Ինչու համար տվիրները գսեն թե նախ Եղիան պիտի գա»։ «Ճիշտ է, որ Եղիան պիտի գա»,» պատասխանեց Հիսուս, «եւ ամեն բան պիտի վերահաստատե»։ Բայց կսեմ ցեզի, թե Եղիան եկավ եւ փոխանակ զինք ճանչնալու ըրինանոր, ինչ որ ուզեցին։ Մարդու որդին եւս պիտի չարչարվի անոնց ցերկով։ Այնադեն աշակերտները հասկացան, թե Հովանես մը գրդիչի մասին գխոսեր։

Սիրելի հայրենակիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեղրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կդնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Բարավորի ալիղիցի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստոս։